חנוכה. פוריס קארס אלכס טאר מיט מיי מייק אין מיי גיטאר אויף אלכע סטייטס אין אפריקא און אין מיי מאלס אין די און מאר